Ego nsa wi ore. Wo ti so kwasha lam ko. Wo ka te wi ni ki onye. Wo pa nda yo do ya. Wo se ba kwa bichi kanda mi obi ladi. Wo wi nwe ri nsua. Wo wi ni ki onu gida dore. Wo so nu gado da kwa shi babu. Wo ti ndura ka kai gi anu shi babu. Wo ka shi ege shi babu. Wo ka ku ege shi babu. We won't nice out to